0: Najveći rock hiti. Najveći rock bendi. Na FM-u, DAB-u, App-u, Web-u, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playeru. Rock Radio.
1: Thanks a lot.
0: Čisti rock.